Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je u nekim dijelovima Venecije zabranjeno vući kofere sa tučkićima? Buka koju proizvode na kamenim ulicama smeta stanovnicima, pa je grad doneo posebnu uredbu. Kofer mora biti tih

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su Vikinzi doplovili do Amerike 500 godina pre Kolumba? Leif Erikson stigao je do obale današnje Kanade oko 1000. godine. Naselje Vinland bilo je kratkog veka, ali dokazano Kolumbo nikad nije ni znao za te pokuše. Tek u 20. veku arheolozi su otkrili statke. Istorija se piše, ali i otkriva ponovo.

Da li ste znali da postoji grad koji menja države, a da se sam ne pomera? Baarle je mesto na granici Belgije i Holandije koje sadrži desetine enklava. Granice prolaze kroz kuće, kafiće, pa čak i spavaće sobe. U jednoj zgradi dnevna soba je u Belgiji, a kuhinja u Holandiji. Stanovnici često imaju dvostruke adrese. Geografija kao slagalica.

li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je najskuplja ulaznica u bioskopu ikada koštala više od $1000? Bila je to specijalna IMAX premijera u Dubaju sa VIP tretmanom, obrocima kao i poklonima. Gledanje filma kao doživljaj za elitu.

0: znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Velika depresija 1929. počela jednim crnim četvrtkom? Tog dana berza u Njujorku je doživala kolaps. Milioni dolara nestali su u satima. Ljudi su gubili poslove, kuće, ušteđevine. U SAD-u nezaposlenost je dostegla 25%. Kriza se prelila u Evropu i promenila ekonomsku politiku celog sveta. Bilo je to buđenje iz zlatnih 20-ih.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da John Lennon nije imao vozačku kada je kupio prvi automobil? Kupio je tada luksuzni Rolls-Royce, pa tek onda položio ispit. Auto je kasnije pretvorio u psihodelično umetničko delo i vožnja može biti pesma.

znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je u srednjovekovnoj Škotskoj postojala taksa na prozore? Što više prozora, to više poreza. Toga su mnogi kuće imale zazidane otvore. Tako je nastao izraz oporezovana svetlost.

0: li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi čovjek koji je letao balonom bio zatvorenik? U Francuskoj 1783. godine prvi balon su testirali sa ovcama, patkom i petlom. Nakon toga čovjek je morao da poleti. Pošto je bilo rizično, predloženo je da prvi letači budu zatvorenici na smrt. Ipak kralj Louis XVI odustao. U gondolu su ušli naučnici. Let je trajao 25 minuta iznad Pariza. Ljudi su prvi leteli i preživeli.

0: znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Alfred Nobel izumeo dinamit, a potom osnovao nagradu za mir? Kada je pročitao svoj pogrešan nekrolog nazvan Tvorcem smrti, odlučio je da promeni nasleđe. Osnovao je Nobelove nagrade da bi se pamtilo dobro. Ironično, njegov najpoznatiji izum vodi do priznanja za mir.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su kartografi u 16. veku crtali izmišljena ostrva? Da bi popunili nepoznate delove sveta, crtali su mitska mesta poput ostrva Svetog Brendana. Morski putevi su često sadržavali čudovišta i izmišljene kontinente. Mapa je nekad bila više mašta nego

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Mona Lisa bila ukradena iz Luvra 1911. Slika je nestala i 2 godine nije pronađena. Ukrao je italijanski radnik koji je želeo da je vrati domovini. Kada je konačno otkriven, svet je bio fasciniran pričom više nego slikom. Lopov je slučajno stvorio ikonu u

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: veče, dragi moji. Evo, večera slavimo jubilej 30 godina. Ja stvarno ne mogu da verujem, najiskrenije. Ono čega sam se jedino plašila večeras, to je da nas zaplačem na početku. A tako je malo palilo. Tako malo, verujte. Divni ste, stvarno, ja...
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Ja sam večeras, pored jubileja, naravno, svaka čast jubileju, ali ja sam večeras ovde iz jednog jedinog razloga, a to je da vam kažem hvala. Hvala vam od srca. Vi ste moja velika ljubav i želim da počnem sa jednom takvom pesmom.

0: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
1: Zilenium, još jednom, molim vas, dođite, momci, devojke, da se lepo ovde poklonite ovim divnim ljudima. A ovo je srce za mene. Pogodi ko te voli. Svaka čast, ne znam čije je, ali je sada moje, samo da se zna. Hvala puno, dame i gospodo, samo za vas, Jose Feliciano!
0: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
1: Da, da, molim vas, aplauz, on je fantastičan.
0: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: Sada je došlo vreme da kažem da ćete na ekranu imati priliku da vidite zaljubljene parove koji su se upoznali i zavoleli zato što vole Draganu Mirković. I to je tako slatko da sam ja to morala da pokažem. Uz pesmu, naravno, Otkad sam se u tebe zaljubila.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: svojoj 30-godišnjoj karijeri i čast i privilegiju, a o zadovoljstvu da ne pričam, da čak imam i trajne snimke za Radio Beograd, što je meni možda jedna od najjačih stvari koje sam doživjela u karijeri. I kada je već tako, kad su to divne izborne pesme u pitanju, ja sam želela sa vama i to da podelim na ovom našem jubileju, na ovoj našoj večeri.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

applaus.

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Dobri ljudi, evo nas ponovo sa vama ove nedelje, dakle slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da ostanite uz nas i saznajte gde vas očekuje najbolji provod što se tiče ove nedelje. Neću da dužim, krećem redom. Ljubitelji vrhunskih vina i autentične gastronomije, spremite se za jedinstven događaj u Chicagu. Dakle, ove nedelje 31. maja čuveni restoran Ambar Chicagu ugostiće ekskluzivnu degustaciju vina prestižne vina Marije Savić. Posetioci će imati priliku da uživaju odličnom uparivanju tradicionalne balkanske hrane i pažljivo odabranih vina vinarije Savić. Svaki gutljaj je upotpunjen kulinarskim kreacijama tima restorana Ambar, pružajući vam kompletan i bogat doživljaj ukusa našeg podneblja. Kao što rekoh, dakle, nedelja 31. maj, početak u 17 časova. Inače, broj mesta je ograničen, tako da sve dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 312-547-1700. I još jedno lepo dešavanje ove nedelje, ljubitelji golfa, sporta i dobrog druženja, pridružite se petom jubilarnom golf outing turniru u organizaciji Saborne crkve Vaskrsenja Hristovog. Provedite dan na zelenim terenima u društvu prijatelja i parohijana. I najavit ću još jedno lepo dešavanje, ali za četvrtak, 4. jul, i za sve ljubitelje džeza i umetnosti, možete i vi, društvo, da se spremite za jedno sasvim posebno i magično veče. Kulturni umetnički prostor Fulton Street Kolektiv, dakle u Chicagu, predstavlja nastup jedne od najznačajnijih i najtalentovanijih mladih džez pevačica današnjice, Sofije Knežević. Ekipa Radija Balkan, želim vam odličan provod. Hvala što ste bili uz nas. Ostanite na našim talasima i uživajte u ostatku programa.
0: Slušate Dan bez reklama.

slušate najslušaniji internet radio.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
2: Dobri ljudi, evo nas ponovo sa vama ove nedelje, dakle slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da ostanite uz nas i saznajte gde vas očekuje najbolji provod što se tiče ove nedelje. Neću da dužim, krećem redom. Ljubitelji vrhunskih vina i autentične gastronomije, spremite se za jedinstven događaj u Chicagu. Dakle, ove nedelje 31. maja čuveni restoran Ambar Chicagu ugostit će ekskluzivnu degustaciju vina prestižne vinarije Savić. Posetioci će imati priliku da uživaju odličnom uparivanju tradicionalne balkanske hrane i pažljivo odabranih vina vinarije Savić. Svaki gutljaj je upotpunjen kulinarskim kreacijama tima restorana Ambar, pružajući vam kompletan i bogat doživljaj ukusa našeg podneblja. Kao što rekoh, dakle, nedelja, 31. maj, početak u 17 časova. Inače, broj mesta je ograničen, tako da sve dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 312-547-1700. I još jedno lepo dešavanje ove nedelje, ljubitelji golfa, sporta i dobrog druženja, pridružite se petom jubilarnom golf outing turniru u organizaciji Saborne crkve Vaskrsenja Hristovog. Provedite dan na zelenim terenima u društvu prijatelja i parohijana. I najavit ću još jedno lepo dešavanje, ali za četvrtak, 4. jul, i za sve ljubitelje džeza i umetnosti, možete i vi, društvo, da se spremite za jedno sasvim posebno i magično veče. Kulturni umetnički prostor Fulton Street Kolektiv, dakle u Chicagu, predstavlja nastup jedne od najznačajnijih i najtalentovanijih mladih džez pevačica današnjice, Sofije Knežević. Ekipa Radija Balkan, želim vam odličan provod. Hvala što ste bili uz nas. Ostanite na našim talasima i uživajte u ostatku programa.
0: Slušate Dan

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana tačka live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubim vas i voli vaš Aco Pejović, slušajte Radio Balkan tačka live. Ćao.
1: Da si tu bar noći.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Svakako ste od mene navikli da vam čitam raznorazne zanimljivosti i aktuelnosti, možda nekome zanimljive, a možda nekome i manje zanimljive. Danas se bavimo time u kojoj godini braka ljudi najčešće počnu da varuju i evo šta kaže istraživanje. Prevara predstavlja jedan od najgorih scenarija koji može da se dogodi u braku i kada do nje dođe, sledi dug proces vraćanja poverenja. Prema rečima terapeuta, potrebno je najmanje godinu dana, najviše dve, da bi prevarena osoba ponovo mogla da se prepusti emocijama bez sumnje, a trećina ljudi koji varaju svoje partnere počinje to da radi već nakon samo 3 godine braka i ovo je upravo pokazalo novo istraživanje. Iako se do sada verovalo da je 7. godina najkritičnija, tada počinje da vara samo 10% ljudi. Jedan sajt za upoznavanje oženjenih i udatih osoba pitao je 2000 svojih članova u kom trenutku braka su počeli ili poželjeli da varaju, a 7% onih koji su rekli da su oni ili njihov partner varali učinilo je to u prvoj godini braka. 5% postalo je neverno nakon 2 godine, a 12% nakon 4 ili 5 godina. 11% prevarilo je partnera u 6. godini braka. Od onih koji su nekom trenutku varali, gotovo polovina je kao razlog navela sve veći nedostatak intimnosti u braku. Skoro četvrtina ispitanika rekla je da je dolazak dece promenio njihov odnos i doveo do pritiska koji su izazvali probleme u vezi. Još 16% rekla je da im je postalo dosadno i da su tražili uzbuđenje. Zaključak je jedan, dragi moji, u ovom brzom svetu parovi sada mnogo ranije dolaze do problema nego što je to bio slučaj u prošlosti.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Kažu da je par takozvanih premium dinja sa japanskog ostrva Hokaido prodat na aukciji za rekordnih 5,8 miliona jena, što odgovara iznosu od oko 30.000 evra. Time je i oboren prethodni rekord od 5 miliona jena iz 2019. godine. Par dinja na aukciji kupila je kompanija Futami Seika, veletrgovac voćem i povrćem, koja ih je potom dalje prodala kompaniji Keio Store, a koja planira da ih izloži u jednom od svojih supermarketa u Tokiju, i to do nedelje. Poznate po svojoj sočnoj narandžastoj pulpi i slatkoći, dinje sorte Yubari se često šalju kao pokloni u Japanu. Lokalni poljoprivrednici planiraju da ove godine isporuče 3086 tona dinja u vrednosti od oko 2,12 milijardi jena, a vrhunac berbe očekuje se u junu i julu. Premium voće često postiže veoma visoke cene na prvim aukcijama u Japanu, a kupci koriste uspešne ponude u promotivnosti svrhe.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Pronalaženje novčića na ulici značajniji je događaj nego što biste pretpostavili. Evo kako je njegovo značenje. Naći novac na ulici u vreme trenutne krize prava je sreća, ali pojedini tvrde da to ima i neko posebno dublje značenje. Upravo tako je jedna devojka na društvenoj mreži Instagram podelila da je neophodan oprez ako pronađete novac na ulici i da može biti omađijan. Ona je istakla da je novac energija, a da ne znamo kome je istakla. Loša energija se prenosi, tvrdi ona, pa tako podizanjem novca sa ulice možemo zapravo preneti na sebe i nečiju lošu energiju, nesreću i bolesti.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: Dobri ljudi, evo nas ponovo sa vama ove nedelje, dakle slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da ostanite uz nas i saznajte gde vas očekuje najbolji provod što se tiče ove nedelje. Neću da dužim, krećem redom. Ljubitelji vrhunskih vina i autentične gastronomije, spremite se za jedinstven događaj u Chicagu. Dakle, ove nedelje 31. maja čuveni restoran Ambar Chicagu ugostiće ekskluzivnu degustaciju vina prestižne vinarije Savić. Posetioci će imati priliku da uživaju odličnom uparivanju tradicionalne balkanske hrane i pažljivo odabranih vina vinarije Savić. Svaki gutljaj je upotpunjen kulinarskim kreacijama tima restorana Ambar, pružajući vam kompletan i bogat doživljaj ukusa našeg podneblja. Kao što rekoh, dakle, nedelja 31. maj, početak u 17 časova. Inače, broj mesta je ograničen, tako da sve dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 312-547-1700. I još jedno lepo dešavanje ove nedelje, ljubitelji golfa, sporta i dobrog druženja, pridružite se petom jubilarnom golf outing turniru u organizaciji Saborne crkve Vaskrsenja Hristovog. Provedite dan na zelenim terenima u društvu prijatelja i parohijana. I najavit ću još jedno lepo dešavanje, ali za četvrtak, 4. jul, i za sve ljubitelje džeza i umetnosti, možete i vi, društvo, da se spremite za jedno sasvim posebno i magično veče. Kulturni umetnički prostor Fulton Street Kolektiv, dakle u Chicagu, predstavlja nastup jedne od najznačajnijih i najtalentovanijih mladih džez pevačica današnjice, Sofije Knežević. Ekipa Radija Balkan, želim vam odličan provod. Hvala što ste bili uz nas. Ostanite na našim talasima i uživajte u ostatku programa.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Kada se bavimo istraživanjima, evo i jedne vesti, a to je da je upravo proglašena najbolja zemlja na svetu i to za 2026. godinu i čućete na kom je mestu Srbija. Kažu da US News svake godine izbacuje ambicioznu listu najboljih zemalja na svetu, a njen vrh već godinama drži Švajcarska. I razlog nije samo njena prelepa priroda, visoki standard, društvena uređenost, već sve zajedno. Drugo mesto pripalo je Danskoj, treće mesto pripalo je Švedskoj, četvrto Nemačkoj, a peto Holandiji. Prva zemlja van Evrope na listi je Australija, koja se nalazi na 14. mestu. Evropa dominira ukupnim rangiranjem sa 18 zemalja među prvih 25, a zanimljivo, baš na 25. mestu našla se jedna ex-EU zemlja, i to Slovenija. Hrvatska je na 34. poziciji, Srbija na 48. mestu, Bosna i Hercegovina na 69. Severna Makedonija i Crna Gora nisu učestvovale, a iz okruženja su nas prestigli i Mađari, kao Rumuni i Bugari.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Dva dana nema te, vreme je da menjam te. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prijević.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: U dalekoj prošlosti postojale su različite poslastice slične današnjem sladoledu, tako su u Persijskom carstvu jeli sok od grožđa pomešan sa snegom specijalno čuvanim i dopremljenim iz hladnih krajeva. Kasnije su led mešali sa šafranom i voćem, a veruje se da su Arapi bili prvi narod koji je sladoled pravio sa mlekom. Sirija, Irak i Egipat u 10. veku već su uveliko uživali u ledenoj poslastici koristeći zaslađeno mleko, pavlaku ili jogurt i dodajući kandirano voće i orašaste plodove. Veruje se da je sladoled došao do Evrope baš zahvaljujući Arapima koji su radeći na Siciliji preneli svoje majstorske veštine meštanima. Istorija sladoleda seže u 3000 godina prije nove ere kada su Kinezi saznali recept koji je preteča današnjeg sladoleda. Hrana koja se pripremala od mleka, rasklađene vode i drugih sastojaka oduševila je svetskog putnika Marka Pola koji je po povratku sa dalekog istoka 1292. godine prvi pisao sladoledu kao ledenom dezertu koji se služi u dvor Kublai Kana u današnjem Pekingu. Na italijanskom dvoru su kasnije spremali sladoled po polovim receptima, a postupak i recepti su bili strogo čuvani. Najznačajnijom u istoriji sladoleda smatra se godina 1851. kada je Jacob Fussell osnovao kompaniju za industrijsku proizvodnju sladoleda u Baltimoru i omogućio proizvodnju sladoleda u većim količinama. Tokom 19. veka sladoled se proizvodio i u zanatskim radionicama u Evropi. Danas sladoled možemo kupiti na svakom ćošku, ali i pripremiti kod kuće i još uvek je svima omiljena poslastica.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

so bad. DJ is so bad.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Najkraći je let na svetu koji je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda je onaj između dva škotska ostrva iz Orkijskog arhipelaga. I dok najduži let na svetu, onaj između njujorškog aerodroma JFK i singapurskog Changi, traje gotovo 19 sati, najkraći let na svetu u proseku traje samo minut i po. U stvarnosti, trajanje leta je zapravo bliže jednom minutu. Let traje kraće nego što većini aviona treba da dosegnu visinu krstarenja. Rekord za najbrži let iznosi 53 sekunde, a njime je upravljao pilot Stuart Linklater, pilot koji je kratkom rutom letao više od 12.000 puta pre penzionisanja 2013. godine. Putovanje pokriva oko 5 km dugačak put preko vode, što je, na primer, približna dužina piste na aerodromu u Edinburgu. Linija između Vestreja i Papa Vestreja uvedena je 1967. i od samog početka njome upravlja Logan Air. Leti se u oba smera svaki dan osim subote, kada je moguće leteti samo iz Vestreja za Papa Vestrej. Iako veći deo godine ovom rutom leti otprilike 70 stanovnika Papa Vestreja, u sezoni su letovi popunjeni i turistima i jednostavnim izletnicima koji žele da dožive ovo jedinstveno putovanje. Tako da, i eto, otkrili ste koji je najkraći let na svetu, zapravo koji traje samo minut i po, i to je let između dva škotska ostrva iz Orkijskog arhipelaga.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Plašite li se letenjem, a priče o avionskim nesrećama zbog jakih turbulencija koje čitate poslednjih dana prosto vas užasavaju? Možda će vas utešiti priča australijskog pilota Jimmya Nicholsona koji kaže da su situacije poput one tragične na prošlonedeljnom letu Singapore Airlinesa veoma redak i tužan događaj. On objašnjava da se avion na letu SK-321 kontrolisano spustio i da nije pao zbog turbulencije. Razliku je objasnio u video koji je podelio na svom TikTok profilu. Od kada je postavljen 23. maja, ovaj video je pregledan više od 1,2 miliona puta. Nicholson je govorio i o delovima sveta gde se mogu očekivati najgore turbulencije i ukazao na područje oko ekvatora, poznato kao zona konvergencije. Ovde se vetrovi sa severne hemisfere spajaju sa južnom, često izazivajući loše vremenske prilike i turbulencije. Nicholson je za Newsweek rekao da često mogu postojati veliki skupovi visokih kumulonimbusnih oblaka ili grmljavinskih oblaka. Uvek izbegavamo te oblake, a ako biste letali kroz jedan, gotovo sigurno biste doživeli ozbiljne turbulencije. Dobra stvar je što nam radar tačno pokazuje gde su ti oblaci, objasnio je ovaj pilot.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu.
2: Dobri ljudi, evo nas ponovo sa vama ove nedelje, dakle slušate šta se sve to lepo dešava u Čikagu, tako da ostanite uz nas i saznajte gde vas očekuje najbolji provod što se tiče ove nedelje. Neću da dužim, krećem redom. Ljubitelji vrhunskih vina i autentične gastronomije, spremite se za jedinstven događaj u Čikagu. Dakle, ove nedelje 31. maja čuveni restoran Ambar Čikagu ugostiće ekskluzivnu degustaciju vina prestižne vina Marije Savić. Posetioci će imati priliku da uživaju odličnom uparivanju tradicionalne balkanske hrane i pažljivo odabranih vina vinarije Savić. Svaki gutljaj je upotpunjen kulinarskim kreacijama tima restorana Ambar, pružajući vam kompletan i bogat doživljaj ukusa našeg podneblja. Kao što rekoh, dakle, nedelja, 31. maj, početak u 17 časova. Inače, broj mesta je ograničen, tako da sve dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 312-547-1700. I još jedno lepo dešavanje ove nedelje, ljubitelji golfa, sporta i dobrog druženja, pridružite se petom jubilarnom golf outing turniru u organizaciji Saborne crkve Vaskrsenja Hristovog. Provedite dan na zelenim terenima u društvu prijatelja i parohijana. I najavit ću još jedno lepo dešavanje, ali za četvrtak, 4. jul, i za sve ljubitelje džeza i umetnosti, možete i vi, društvo, da se spremite za jedno sasvim posebno i magično veče. Kulturni umetnički prostor Fulton Street Collective, dakle u Čikagu, predstavlja nastup jedne od najznačajnijih i najtalentovanijih mladih džez pevačica današnjice, Sofije Knežević. Ekipa Radija Balkan, želim vam odličan provod. Hvala što ste bili uz nas. Ostanite na našim talasima i uživajte u ostatku programa.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Jutarnja navika koju svi imaju, a najopasnija za žene. Kada čujete zašto, nikada je više nećete praktikovati, o čemu se radi, čućete odmah sada. Ustajanje iz kreveta, teturanje do kuhinje, pristavljanje kafe kupatilom, ispijanje prvog gutljaja kafe i tek onda zapravo mnogi od nas počnu da se bude. Ovaj napitak s razlogom je jedan od najpopularnijih na svetu, ali treba znati vreme i meru kako bi delovao u našu korist. Studija objavljena u digitalnom izdanju Biblioteke Američkog medicinskog nacionalnog instituta pokazala je da kafa na prazan želudac, posebno kod žena, loše deluje na zdravlje. Zbog prirodnog biološkog ritma, nivo kortizola u telu najviši je ujutro kada se budimo, a najniži uveče kada idemo da spavamo. Osim što će postaći dodatno lučenje kortizola, kafa na prazan želudac može da uzrokuje probavne probleme i poveća nivo želudačne kiseline. Ako imate problema sa želucem, dobro je znati da je hladna kafa za 70% manje kisela od tople. E, sad se postavlja pitanje kada popiti prvu jutarnju kafu. Ako ustajete oko 7 sati ujutro, najbolje je popiti prvu kafu između 9:30 i podneva kada je nivo kortizola prirodno nizak. Naravno, važno je pre toga jesti. S obzirom na kiselost kafe, dobro je doručkovati namirnice bogate kalcijumom poput badema, jogurta ili čija semenki koje neutrališu kiselost. Ako pijete kafu u ovo vreme, dobit ćete potrebni podsticaj i energiju.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: Dobri ljudi, evo nas ponovo sa vama ove nedelje, dakle slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da ostanite uz nas i saznajte gde vas očekuje najbolji provod što se tiče ove nedelje. Neću da dužim, krećem redom. Ljubitelji vrhunskih vina i autentične gastronomije, spremite se za jedinstven događaj u Chicagu. Dakle, ove nedelje 31. maja čuveni restoran Ambar Chicagu ugostit će ekskluzivnu degustaciju vina prestižne vinarije Savić. Posetioci će imati priliku da uživaju odličnom uparivanju tradicionalne balkanske hrane i pažljivo odabranih vina vinarije Savić. Svaki gutljaj je upotpunjen kulinarskim kreacijama tima restorana Ambar, pružajući vam kompletan i bogat doživljaj ukusa našeg podneblja. Kao što rekoh, dakle, nedelja, 31. maj, početak u 17 časova. Inače, broj mesta je ograničen, tako da sve dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 312-547-1700. I još jedno lepo dešavanje ove nedelje, ljubitelji golfa, sporta i dobrog druženja, pridružite se petom jubilarnom golf outing turniru u organizaciji Saborne crkve Vaskrsenja Hristovog. Provedite dan na zelenim terenima u društvu prijatelja i parohijana. I najavit ću još jedno lepo dešavanje, ali za četvrtak, 4. jul, i za sve ljubitelje džeza i umetnosti, možete i vi, društvo, da se spremite za jedno sasvim posebno i magično veče. Kulturni umetnički prostor Fulton Street Kolektiv, dakle u Chicagu, predstavlja nastup jedne od najznačajnijih i najtalentovanijih mladih džez pevačica današnjice, Sofije Knežević. Ekipa Radija Balkan, želim vam odličan provod. Hvala što ste bili uz nas. Ostanite na našim talasima i uživajte u ostatku programa.
1: Slušate Dan bez reklama.

Vi slušate najbolje radio, Radio Balkan.live. Jedna je bila moja grešnica i vila, ne ide preko reda, sve da uzmeš, a da ništa ne daš. Voli vas vaš Dejan Matić.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Lekar otkriva sa koliko godina bi trebalo da prestanemo da pijemo alkohol. Veliki broj ljudi s vremena na vreme uživa u alkoholnim pićima. Ipak, neki vrlo često znaju da preteraju, što nije dobro za celokupno zdravlje. Međutim, ako želite da očuvate svoje zdravlje, poznati neurolog je otkrio kada treba prestati trajno da pijete alkohol. U svojoj knjizi Kako sprečiti demenciju iz 2023. neurolog i neuropsihijatar Richard Rastak otkrio vezu između alkohola i šanse za dobijanje određenih bolesti. On je naveo da je alkohol direktni neurotoksin koji bi značilo da redovna konzumacija ili pijenje alkohola u velikim količinama može da šteti funkciji mozga, uključujući i druge organe. Zapitajte se zašto pijem. Zato što mi alkohol pomaže da podižem raspoloženje i smanjuje anksioznost, a verovatno je najbolje da prestanem sa tim. Mislim da morate stati sa oko 65 godina. U tom uzrastu vaš mozak je verovatno konzumirao onoliko alkohola koliko je vašem telu potrebno. Kada alkohol ošteti vaš mozak, takođe utiče na agilnost vašeg tela, povećavajući rizik od pada. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Postoji nekoliko taktika koje će vam pomoći da dobijete sve što poželite. Za postizanje životnih ciljeva ključ je u tome kako razmišljate i kako se ponašate. Nekada je lakše nego što mislite i ne, nije bajka, ne treba vam ni puno para, vaš alat su vaša snaga i vaše telo. Kako kažu stručnjak za govor tela Judy James, postizanje vaših životnih ciljeva sastoji se od dve ključne discipline, kako razmišljate i kako se ponašate, a ovo je njen brzi vodič za uspeh koji pokriva oba važna područja. Znajte svoje ciljeve i ko ste. Dok su snovi nejasni, ciljevi bi trebalo da budu konkretni i dostižni. Što precizniji i detaljniji, što je lakše za početak izrade planova. Također, Judy predlaže određivanje roka za sve to, što znači olakšava postizanje snova. Što se tiče razumevanja sebe, ona kaže da znate svoju ličnu harizmu, jer to je ono što ljude prodaje i uverava. Budite svesni sopstvenih pozitivnih osobina i vežbajte da ih opisujete u ogledalu u punom rasponu. Usredsredite se na praznine, ne na prepreke i ne bojte se neuspeha. Ako se bavite poslom, napredovanjem ili povećanjem plate, naoružajte se svim blagodetima i upotrebite dokaze o svojim talentima ili veštinama, a ne samo vlastitim mišljenjima. Prvo prodajte sebi i nadahnite, ali nemojte forsirati. Kao da pokušavate da prodate sebi ili svoje veštine i talente nekome ako sami niste uvereni u njih, tada nećete uspeti. Kad imate pozitivnu, realnu predstavu o svojim snagama, vaše će se samopouzdanje odraziti i u govoru tela. Vizualizujte svoj uspeh, poput glumca koji izlazi na pozornicu. Bit ćete samouvereniji u nastupu ako ste pre toga vežbali. Zatvorite oči i vizualizujte kako vaš sastanak ili razgovor dobro prolaze sa uspešnim ishodom. Što više u mislima uvežbate svoj samouvereni pristup, to ćete lakše izgledati tokom sastanka ili razgovora. Ostavite utisak. Prvi utisak je važan, zato se potrudite da napravite sjajan ulaz kada dođete na sastanak licem u lice. Ispravite se do pune visine, gurnite ramenu nazad i dole kako bi prekinuli bilo kako napetost mišića i zamislite da pozdravljate prijatelja tako da se mišići vašeg lica opuste, što rezultira osmehom istinskog izgleda. Ljudi nas ocene u prvih nekoliko sekundi, a čak i kada pogreše, to može stvoriti pristrasnost gde se drže svojih pretpostavki sa dokazom ili bez njega. Judy kaže da bi uvek trebalo koristiti signal za povezivanje kako biste stvorili kontakt očima sa osmehom. Probajte, ne može da škodi. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Zanimljiva mapa deli se društvenim mrežama, prikazuje verovatnoću da kao gost budete ponuđeni hranom u određenim delovima Evrope. Hoćete li dobiti hranu kao gost u nečijoj kući? Navedeno je uz mapu na kojoj se zemlje predstavljaju različitim bojama. Tamno plavo označava mesto gde hranu dobijate skoro uvek, svetlo plava gde će onako da vas počaste, ali ne baš uvek. Narandžasta pokazuje gde ne možete očekivati da će neko da vam ponudi hranu i crvena naravno znači da skoro nikad nećete dobiti hranu. Ono što se da primijetiti je da zemlje Mediterana, uključujući i ove balkanske zemlje, se ističu u gostoprimstvu, te su obojene tamno-plavom nijansom gde ćete skoro uvek dobiti hranu kao gost u nečijem domu. Što idete severnije, verovatnoća se smanjuje. Tako u južnom delu Francuske, na severu Italije, u Sloveniji, potom zemljama istočne Evrope ćete često dobiti hranu. U južnom delu Nemačke, Švajcarske i neki deo Velike Britanije, retko. A na severu Nemačke, recimo u Holandiji i u Skandinavskim zemljama, one su obeležene crvenom bojom, što znači da u ovim zemljama skoro nikada nećete kao gost biti ponuđeni hranom.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li ste se ikada pitali zašto se držimo ponekad za ruke? Studije pokazuju da držanje za ruke može smanjiti bol i ublažiti stres, ali njegov uticaj na moždanu aktivnost ukazuje da se dešava nešto još dublje. Držanje za ruke ima značajan uticaj na naše emocionalno stanje, posebno kada se držimo za ruke sa voljenom osobom. Može pomoći u snižavanju krvnog pritiska, smanjenju bola i ublažavanju stresa. E sad, ruke su jedan od ključnih načina na koji istražujemo svet od trenutka kad se rodi, i to sa dobrim razlogom. Novorođene bebe su kratkovide i također ne mogu da razlikuju boje, ali naše ruke čak i pre nego što razvijemo bilo kakvu motoričku veštinu mogu da obrađuju senzorne informacije kada dodirujemo objekte oko nas.

0: osećanja. Jedna studija iz 2009. posmatrala je 124 para stranaca. Jedan je imao povez preko očiju, a drugi je zamoljen da prenese emociju drugom jednostavnim dodirom. Učesnici su bili u stanju da prepoznaju, a da nikada nisu čuli ili videli drugu osobu. Emocije kao što su zahvalnost, gađanje, strah i strah. U nedavnoj studiji sa Univerziteta u Londonu, učesnici su bili u stanju da tačno prepoznaju emocije druge osobe samo gledanjem u ruke, a da im ne vide lice. Zato nemojte oklevati da pružite ruku nekome u nevolji, jer je očigledno da smo umreženi za tako nešto.
1: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
2: Dobri ljudi, evo nas ponovo sa vama ove nedelje, dakle slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da ostanite uz nas i saznajte gde vas očekuje najbolji provod što se tiče ove nedelje. Neću da dužim, krećem redom. Ljubitelji vrhunskih vina i autentične gastronomije, spremite se za jedinstven događaj u Chicagu. Dakle, ove nedelje 31. maja čuveni restoran Ambar Chicagu ugostiće ekskluzivnu degustaciju vina prestižne vinarije Savić. Posetioci će imati priliku da uživaju odličnom uparivanju tradicionalne balkanske hrane i pažljivo odabranih vina vinarije Savić. Svaki gutljaj je upotpunjen kulinarskim kreacijama tima restorana Ambar, pružajući vam kompletan i bogat doživljaj ukusa našeg podneblja. Kao što rekoh, dakle, nedelja, 31. maj, početak u 17 časova. Inače, broj mesta je ograničen, tako da sve dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 312-547-1700. I još jedno lepo dešavanje ove nedelje, ljubitelji golfa, sporta i dobrog druženja, pridružite se petom jubilarnom golf outing turniru u organizaciji Saborne crkve Vaskrsenja Hristovog. Provedite dan na zelenim terenima u društvu prijatelja i parohijana. I najavit ću još jedno lepo dešavanje, ali za četvrtak, 4. jul, i za sve ljubitelje džeza i umetnosti, možete i vi, društvo, da se spremite za jedno sasvim posebno i magično veče. Kulturni umetnički prostor Fulton Street kolektiv, dakle u Chicagu, predstavlja nastup jedne od najznačajnijih i najtalentovanijih mladih džez pevačica današnjice, Sofije Knežević. Ekipa Radija Balkan, želim vam odličan provod. Hvala što ste bili uz nas. Ostanite na našim talasima i uživajte u ostatku programa.
1: Slušate Dan bez

0: dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan tačka live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima. Ja sam Maja.
4: Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija, isto nam krv teče venama Balkanija.
3: Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja.
2: Iva. Jovan,
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Još malo vremena je ostalo do leta i rakete do leta. Doktor, objasni još šta se podrazumeva i šta podrazumeva idealan doručak za mršavljenje. Tajna je u jednoj namirnici koju uvek svi imamo u frižideru. Doktor Mozli smatra da su jaja idealan doručak jer pokreću metabolizam, pa samim tim i mršavimo. Doručak je, smatraju stručnjaci, najvažniji obrok u toku dana, dok recimo nutricionisti smatraju da dan uvek treba započeti na isti način jajima. Stručnjak za ishranu Michael Mosley smatra da su jaja idealan doručak jer pokreću metabolizam, pa samim tim i mršavimo. Kuvana jaja, poširana, kajgana ili ukusan omlet sigurno će vas duže držati sitima u odnosu na žitarice ili tost. Navodi on i dodaje, ovaj doručak ima malo kalorija, visok sadržaj visoko kvalitetnih proteina, plus druge hranljive materije poput vitamina D i selena. Za one koji jaja žele da kombinuju sa nečim, ovaj stručnjak za ishranu navodi da je punomasni jogurt odlična opcija za doručak uz jaja. Odaberite običan punomasni grčki jogurt, dodajte bobičasto voće poput kupina, jagode ili borovnica i ubacite malo orašastih plodova i malo cimeta. Jaja su vrlo ukusna u kombinaciji sa zelenim povrćem i parmezanom ili dimljenim lososom. Kako dalje navodi, postoje s druge strane neke namirnice koje bi trebalo da izbegavate za doručak. Većina žitarice, kaže, prebogata šećerom, a iz tog razloga treba izbegavati i peciva. Za one koji ujutru vole da uživaju u voćnoj salati, najbolji izbor su jabuke, kruške i bobičasto voće, za razliku od manga, ananasa ili dinje. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Imate običaj da telefon punite na aerodromu. FBI ima za vas važno upozorenje. Preporuka Federalnog istražnog biroa jeste da izbegavate punktove za punjenje telefona na aerodromima, hotelima i drugim javnim mestima. Američki federalni istražni biro apelova je na građane da se uzdrže od korišćenja punktova ili stanica za punjenje telefona na aerodromima, hotelima i drugim javnim mestima, jer postoji opasnost od zloupotrebe i hakovanja uređaja. Izbegavajte korišćenje punktova za punjenje na aerodromima. Postoje načini javne upotrebe, odnosno zloupotrebe USB portova za ubacivanje virusa i softvera na uređaje. U saopštenju se savjetuje ljudima da nose sopstveni punjač i USB kabel i da koriste utičnicu. FBI nije jedina federalna agencija koja je izdala upozorenje o punjaču za telefone. Federalna komisija za komunikacije također je saopštila da USB portovi mogu da se zloupotrebe za ubacivanje virusa na uređaje korisnika koji su potpuno nesvesni šta se događa. Ova taktika poznata je pod nazivom juice jacking. Takvi virusi mogu da pruže pristup osetljivim podacima, uključujući šifre, što se može koristiti za različite oblike krađe identiteta. Određeni uređaji, uključujući pojedine iPhone, nude zaštitu protiv juice jackinga, upozorenjem korisnika o nesigurnoj ili nebezbednoj konekciji, ali sofisticirani virus može da zaobiđe sva upozorenja, prenose agencije. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Voli vas vaša Ana.

0: Neka ti Balkan uvek bude pri ruci.
1: Preuzmi aplikaciju i ponesi najbolju domaću muziku svuda sa sobom.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Istraživanja su otkrila da je ženama potrebna samo polovina količine vežbanja u odnosu na muškarce da bi postigli rezultate zdravstvene prednosti u smislu dugovečnosti. Ovo revolucionarno istraživanje dovodi u pitanje konvencionalnu mudrost i naglašava važnost personalizovanih pristupa fizičkoj kondiciji zasnovanih na polnim razlikama. Dok se svet bori sa sve većom zabrinutošću zbog sedalnog načina života i njegovog uticaja na zdravstvene ishode, ovi nalazi nude neprocenjivu uvod u optimizaciju režima vežbanja za žene. Studija je također otkrila da žene koje se bave redovnom fizičkom aktivnošću mogu značajno produžiti svoj životni vek. Nalazi, objavljeni u jednom časopisu, bacaju novo svetlo na vitalnu ulogu vežbanja u promovisanju dugovečnosti žena. Istraživači su sproveli različite vežbe za jačanje mišića i otkrili su obrazac. Za žene, jedna nedeljna sesija treninga snage bila je povezana sa jednakom dobrobiti u smislu dugovečnosti, isto kao i 3 nedeljna treninga za muškarce.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu.
2: Dobri ljudi, evo nas ponovo sa vama ove nedelje, dakle slušate šta se sve to lepo dešava u Čikagu, tako da ostanite uz nas i saznajte gde vas očekuje najbolji provod što se tiče ove nedelje. Neću da dužim, krećem redom. Ljubitelji vrhunskih vina i autentične gastronomije, spremite se za jedinstven događaj u Čikagu. Dakle, ove nedelje 31. maja čuveni restoran Ambar Čikagu ugostiće ekskluzivnu degustaciju vina prestižne vina Marije Savić. Posetioci će imati priliku da uživaju odličnom uparivanju tradicionalne balkanske hrane i pažljivo odabranih vina vinarije Savić. Svaki gutljaj je upotpunjen kulinarskim kreacijama tima restorana Ambar, pružajući vam kompletan i bogat doživljaj ukusa našeg podneblja. Kao što rekoh, dakle, nedelja, 31. maj, početak u 17 časova. Inače, broj mesta je ograničen, tako da sve dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 312-547-1700. I još jedno lepo dešavanje ove nedelje, ljubitelji golfa, sporta i dobrog druženja, pridružite se petom jubilarnom golf outing turniru u organizaciji Saborne crkve Vaskrsenja Hristovog. Provedite dan na zelenim terenima u društvu prijatelja i parohijana. I najavit ću još jedno lepo dešavanje, ali za četvrtak, 4. jul, i za sve ljubitelje džeza i umetnosti, možete i vi, društvo, da se spremite za jedno sasvim posebno i magično veče. Kulturni umetnički prostor Fulton Street Collective, dakle u Čikagu, predstavlja nastup jedne od najznačajnijih i najtalentovanijih mladih džez pevačica današnjice, Sofije Knežević. Ekipa Radija Balkan, želim vam odličan provod. Hvala što ste bili uz nas. Ostanite na našim talasima i uživajte u ostatku programa.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: pa onda kad budeš znala kad kreće kam turneja, ja zakazujem. Da, ponovo naše druženje.
1: Pijemo kafu i zezamo se i volila bi da imaju uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počaskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. U zavisnosti od problema izgovorite ovih pet glasova, momentalno ćete se osjetiti bolje. Kako pet zvukova može da oslobodi vaše emocije i da smanji anksioznost? Vaš glas je moćan instrument koji pomaže telu da metaboliše bolne emocije i oslobodi energiju preživljavanja koja liči na anksioznost. Sara Jackson, koja pomaže ljudima da savladaju negativne emocije, podelila je video u kome pokazuje kako možete uz pomoć pet zvukova koji sami proizvodite s mesta da pomognete sebi. Ovih pet zvukova, ukorenjenih u drevnoj kineskoj medicini, predstavljaju jednostavan način da izvučete nervni sistem iz stanja preživljavanja u osjećaj sigurnosti, u stanje odmora i varenja. Eto znaci koji pokazuju da ste na dobrom putu. Dok eksperimentišete sa bilo kojim od ovih zvukova, možda ćete primetiti znakove pomeranja vašeg nervnog sistema ka regulaciji koja se naziva odmor i varenje. Spontani uzdasi, zevanje, talasi toplote, plač, smirivanje srca, crvenilo lica, lučenje pljuvačke. Zatvorenih ustiju izgovorite slovo ovo bi trebalo da stimuliše vaš vagus nerv, najduži moždani živac koji nerviše muskulaturu mišića za gutanje i varenje. Ova vrsta stimulacije će vam omogućiti da se dobro osjećate u svom telu. Da biste intenzivirali efekat, zapušite uši tokom izvođenja ove vežbe. Da biste se oslobodili straha i anksioznosti, izgovorite slovo Č u kontinuitetu spuštajući obe ruke dole. To će stimulisati vaš parasimpatički sistem i obezbediti vam bolje varenje. Ha! Izgovaranje glasa H sa rukama kojima odgurujete vazduh od sebe i izaći ćete na kraj sa navalom besa i drugim intenzivnim emocijama koje dolazi iz srca, a radi regulacije nervnog sistema. Uzvikivanje glasa Š, kao kada uspavljujete bebu, usporit ćete svoj dah što će smanjiti anksioznost i stres. Pokušajte s blagim pokretima da razmrdate telo, da biste svom mozgu dali mogućnost totalnog smirenja. Ukoliko vas ophrvavaju tuga ili velika ljutina, izgovaranje slova S sa rukama kojima odgurujete vazduh, pročistit ćete pluće i mozak. Primjena ovih jednostavnih tehnika može značajno da poboljša vaše emocionalno stanje i da vam pomogne da se osjećate sigurnije i smirenije. Probajte, ne možete škoditi. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. S kim si me noća stvarala, lažeš da nisi. A vi slušate Radio Balkan.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Draga Saveta, kako da prestanete da brinete? Mnogi ljudi u današnje vreme brinu i često se pitaju kako da prestanu sa tim. Briga su vukli u sve pore čovečanstva. Da li ste vi jedini od onih koji stalno brinu i imate anksiozne misli? Ove savjeti će vam pomoći da se opustite i smirite uzburkane misli. Koliko je brige previše? Zabrinutosti, sumnje i strepnje normalan su deo života. Prirodno je da brinete o neplaćenom računu, predstojećem razgovoru za posao ili prvom sastanku. Ali normalna briga postaje preterana kada je uporna i nekontrolisana. Svakodnevno se brinete o tome šta ako i kreirate najgore scenarije. Ne možete da izbacite teške misli iz glave, a to ometa vaš svakodnevni život. Stalna briga, negativno razmišljanje i večito iščekivanje najgoreg mogu imati posljedicu na vaše emocionalno i fizičko zdravlje. Zašto je teško prestati da se brinete? Stalna zabrinutost može doneti velike probleme. Negativno uverenje u brizi, možda verujete da je vaša stalna briga štetna, da će vas izluditi i uticati na vaše fizičko zdravlje, ili se možete brinuti da ćete izgubiti svu kontrolu nad brigom. Pozitivno uverenje o zabrinutosti mogu biti jednako štetna. Pozitivno uverenje, verujete da vam zabrinutost pomaže da izbegnete loše stvari, spreči probleme, priprema vas za najgore ili dovodi do rešenja. Možda kažete sebi da ćete ako se dovoljno dugo brinete o nekom problemu, konačno moći nešto da promenite. Ili ste možda uvereni da je zabrinutost odgovorna stvar ili jedini način da osigurate da nešto ne previdite.

Kako da prestanete da brinute? Stvorite dnevni period brige. Odvojite vreme. Teško biti produktivan. Strategija odlaganja zabrinutosti može da pomogne. Umesto da pokušate da se zaustavite ili da se oslobodite misli, dajte sebi dozvolu da ih imate. Napravite period zabrinutosti, recimo od 16:30 do 16:50, dovoljno rano da vas neće uznemiriti pre spavanja. Zapišite brige. Pređite spisak zabrinutosti tokom perioda zabrinutosti. Izazovite anksiozne misli. Kako osporiti ove misli? Tokom perioda kada vam je dozvoljeno da brinete, izazovite negativne misli pitajući se šta je dokaz da je ta misao tačna. Koliko je verovatnoća da će se ono zbog čega se plašim zaista dogoditi? Šta bih rekla prijatelju koji se brine? Razlikujte rešive i nerešive probleme. Da li je vaša briga rešiva? Prekinite ciklus zabrinutosti. Vežbajte svesnost. Tu su i neke meditacije za umirenje. Pronađite mirno mesto, sednite udobno na stolicu, ruke stavite u krilo, zatvorite oči, udišite kroz nos. Pokušajte da meditirate 3 ili 4 puta dnevno, nedeljno 10 minuta. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Mesto broj 20.

Mesto broj 16.

0: Da. Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu.
2: Dobri ljudi, evo nas ponovo sa vama ove nedelje, dakle slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu, tako da ostanite uz nas i saznajte gde vas očekuje najbolji provod što se tiče ove nedelje. Neću da dužim, krećem redom. Ljubitelji vrhunskih vina i autentične gastronomije, spremite se za jedinstven događaj u Chicagu. Dakle, ove nedelje 31. maja čuveni restoran Ambar Chicagu ugostiće ekskluzivnu degustaciju vina prestižne vina Marije Savić. Posetioci će imati priliku da uživaju odličnom uparivanju tradicionalne balkanske hrane i pažljivo odabranih vina vinarije Savić. Svaki gutljaj je upotpunjen kulinarskim kreacijama tima restorana Ambar, pružajući vam kompletan i bogat doživljaj ukusa našeg podneblja. Kao što rekoh, dakle, nedelja, 31. maj, početak u 17 časova. Inače, broj mesta je ograničen, tako da sve dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 312-547-1700. I još jedno lepo dešavanje ove nedelje, ljubitelji golfa, sporta i dobrog druženja, pridružite se petom jubilarnom golf outing turniru u organizaciji Saborne crkve Vaskrsenja Hristovog. Provedite dan na zelenim terenima u društvu prijatelja i parohijana. I najavit ću još jedno lepo dešavanje, ali za četvrtak, 4. jul, i za sve ljubitelje džeza i umetnosti, možete i vi, društvo, da se spremite za jedno sasvim posebno i magično veče. Kulturni umetnički prostor Fulton Street Collective, dakle u Chicagu, predstavlja nastup jedne od najznačajnijih i najtalentovanijih mladih džez pevačica današnjice, Sofije Knežević. Ekipa Radija Balkan, želim vam odličan provod. Hvala što ste bili uz nas. Ostanite na našim talasima i uživajte u ostatku programa.
0: Lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, Radio Balkan. Live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.

Mesto broj 4.

0: Veliki pozdrav svima, dragi moji, vi slušate Radio Balkan.live. Oslobodi me, šta ću tebi ja. Voli vas Bane Mojčić.
1: Ja sam sto put srcem zalutala, vrištala i prolupala.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
1: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
1: Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite.

0: Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas. Nas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: sve nas spaja Balkan International.
1: Naježim se krmi vri.
2: Da.
1: Baš si lepa, šta ti pali.
0: Radio Balkan International.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
0: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Sa malinog splava pored Dunava. Puno vas volim i ljubim. Ćao!